0: jij type krok.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Jij type krek.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Jij type rock.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.